آسار دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپد ہے، پر جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے او وی سڑدے رہندے ہن، آساڑ تپندا تس لگے ہر نہ ہن جنہ پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڑ کے منک دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڑ کے منکھاں دے اتے پروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منک ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جمع دی پھانسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہی کچھ پراپت ہوندے، ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بھی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، رات نکل گئی ہن دن بھی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکو ہی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے، تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیر لیاں تکاں وچ فرما

کہ اندروں ارداساں کرے ہوئے مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ, جمنا دے وچ کالی ناگ, کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایدے نال چوج کرن لگ پئے, اودی سری نوں مروڑن کدی پوچھ نوں مروڑن.

تیرے کرم تیری بد ایہو جی بنا سکدا کہ تینوں ست سنگت مل سکدا جتھے جا کے تیرا یار ورگا سبھاؤ تبدیل ہو سکدا تینوں میں ست سنگ دی بد بنا سکدا یار ورگا سبھاؤ ست سنگ بدلا سکدا بڑی بات ہے گرو پیارے ہو

آخو ستنام کیونکہ تواڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھاں نوں پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدے ہیں کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے 50,000 دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دین والا ہاں تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی 50,000 دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیاں بابا ایشر سنگھ دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیاں تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کے حق ستنام شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیاں پھر بچن سنایا پوائی شخص کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشر سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اِسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشر سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی